0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Praznovanje na jugoistoku Mađarske povodom 1. maja evo otpočelo je danas i to traje sve do nedelje. Naravno, u svim mestima će biti ponešto, ali ne tako kao pre. Održat će se i porodični dani, kao što su ih nazvali, a tako će biti to u 10.2. maja u centru naselja i to pored seoske kuće. A pored toga, već ima mesta i to predgrad grada Segedina Siri, gdje su prošle nedelje to održali. Centralne proslave neće biti tako rečeno, ali bit će nam više punktova razne partije koje će održavati razne programe. Centralno mesto u Segedinu, a možda i jugoistok Mađarske, bit će i ove godine park Erzsébet u Novom Segedinu, a pored toga održat će se neka vrsta manjih proslava i na štrandu u Novom Segedinu, zatim u predgradovima grada Segedine, Dorožmi, Tapiju i Sendvihaju, a naravno i u nekim delovima ovog grada. A može i to reći da se i svaka partija će na svoj način slaviti, ali najvažnije je to da organizuju mnogo programa i naravno da će na ovim programima mnogo nje, a prvenstveno deca učestvovati. Ali već su se pripremili prethodnih dana za veliki broj i gostiju i to u banjama regije jugoistoka Mađarske, jer su mnogo nje već unaprijed zauzeli mjesta i žele da provedu 3 dana u poznatim banjama kraja, a iz kraja mnogo njih će otići u druge banje u Mađarsku, a ima mnogo njih koji će preći i u susjedne države da bi se tamo odmarali i da bi tamo pogledali, kao što kažu, još uvijek buđenje prirode koja je veoma lepo. Bogat kulturni program će biti za predstojeći vikend i za predstojeći praznik i to na jugoistoku Mađarske što se tiče pozorišnih predstava i sad će biti na mnogim mjestima, a što se tiče zabavnih programa, to će biti na raznim manifestacijama i to prvenstveno prvomajskim manifestacijama, koncertima na slobodnom i naravno koncertima i u poznatim kafićima, a pored toga tu su i klubovi i naravno i mjesta gdje se održavaju razne muzičke programe. U univerzitetsko proljeće sada će biti prepuno sa muzičkim programima i to raznih žanrova, a što se tiče sporta, i to će biti utakmica na mnogim nivoima i naravno u svim vidovima sporta što još nije završeno, kažu, a očekuje se. Fudbal očekuje mnogo njih i mnogo ekipa treba da se bori za opstanak, a mnogo ekipa za vrh raznih tabela. Kako će biti, to će se vidjeti. A da li će se od današnjeg dana pa 3 dana sve ono što je planirano za ovaj vikend ostvariti, to zavisi ne samo od učesnika i organizatora, već i od vremena.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da će do kraja maja biti usvojene izmjene i dopune 4 zakona koji se tiču preporuka ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova i navela da se očekuje da u narednim danima ODIHR-u budu poslate na mišljenje izmjene i dopune zakona o sprečavanju korupcije. Tokom prvomajskih praznika u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu održavaju se i bit će održane javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima, izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika, izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu i o promjeni jednog člana zakona o izboru predsjednika Republike. Navelo je da će nakon toga ti zakoni biti spremni za raspravu na sjednici Narodne skupštine. Očekujem da do kraja maja usvojimo izmjene i dopune ta 4 zakona. Od 13. marta čekamo i odgovor ODIHR-a na predložene izmjene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti. To je također jedan važan zakon kojim se postavlja limit na trošenje u okviru kampanje, rekla je Brnabićeva. Ona je navela da se od 2019. godine intenzivno radi na implementaciji preporuka ODIHR-a i da se kontinuirano unapređuju izborni uslovi. Uz veliko interesovanje američkih i evropskih investitora, Republika Srbija je uspješno realizovala još jednu emisiju državnih obveznica. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali rekao je da je interesovanje investitora za državne hartije potvrda stabilnosti Srbije. Mali je izrazio zadovoljstvo rezultatom emisije koja potvrđuje snažno povjerenje investitora u stabilan kreditni profil i u ekonomsku politiku Republike Srbije. Ovakvo interesovanje investitora za naše državne obveznice nam je najbolji pokazatelj makroekonomskog uspeha naše zemlje. Ovoga puta Srbija je zabeležila veoma visoku tražnju u iznosu od više od 8 milijardi evra. U ovaj tip hartija investitori ulažu kada veruju u dugoročnu stabilnost zemlje, što nam govori da se finansijska slika Srbije u svetu drastično promijenila tokom posljednje decenije, rekao je Mali. Viši makroekonomista za Srbiju u Svjetskoj banci Lazar Šestović izjavio je da je postizanje kupoprodajnog ugovora između MOL-a i Gazpromnjefta o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u ključni deo jednačine energetske bezbednosti Srbije i izrazio očekivanje da će to biti rešeno do predviđenog roka za pregovore o promjeni vlasničke strukture koji je dao američki OFAC 22. maja. To jeste jedno od ključnih pitanja za našu zemlju i to je deo te jednačine oko energetske bezbednosti zemlje i deo pitanja o prilivu stranih direktnih investicija i industrijske proizvodnje, tako da što pre se dođe do rešenja, to bolje, rekao je Šestović. Ministarstvo kulture Republike Srbije saopštilo je da je otkupilo umetničko delo Ulje na platnu Stražar koji se odmara Paje Jovanovića za 170.000 funti bez pratećih troškova. Slika dimenzija 44,5 x 53,5 cm otkupljena je putem javne aukcije u aukcijskoj kući Sotheby u Londonu. Vlada Republike Srbije ovlastila je ambasadu Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu da na javnoj aukciji kupi dragoceno delo kojim je obogaćeno kulturno nasljeđe Srbije, a koje će u okviru svoje likovne kolekcije čuvati Istorijski muzej Srbije. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković istakao je da otkup ove dragocene slike Paje Jovanovića, Stražar koji se odmara, predstavlja nastavak dosljedne i odgovorne kulturne politike usmjerene na zaštitu, očuvanje i povratak srpskog kulturnog nasljeđa. On je podsjetio da je ministarstvo u prethodnom periodu uspjelo da vrati u zemlju brojna dragocena kulturna dobra, poput srebrnog svetnjaka sa dvora dinastije Obrenovića, uramljenu fotografiju kraljice Natalije, dve srpske rukopisne knjige, srpski oktoih i žitije Varlama i Joasafa, zatim pisma Mileve Marić-Einstein i Alberta Einsteina, potom štab kralja Milana sa binoklom u drsci, zatim bokal iz kneževskog servisa, kao i sliku Uroša Predića, portret devojčice sa knjigom u fotelji. Pavle Paja Jovanović je najznačajniji srpski predstavnik akademskog realizma i jedan od najistaknutijih slikara evropske i srpske umetnosti s kraja 19. i početka 20. veka. Slika Stražar koji se odmara pripada njegovom čuvenom orientalističkom ciklusu koji je umetniku doneo svetsku slavu. Košarkaška liga Srbije odredila je kada se igra Final Four. Na održanoj elektronskoj sednici jednoglasno je donela odluku da se prvi F4 turnir u istoriji Košarkaške lige Srbije igra od 29. do 31. maja ove godine u Nišu. Učešće na Final Four izborit će 4 ekipe kroz nadigravanje u play-inu, a koji se igra po sistemu četvrtfinala na 2 dobijene utakmice. Za plasman na istorijski F4 turnir borit će se Partizan, Crvena zvezda, Spartak, Mega, FMP, Borac, Zlatibor i Sloboda. Titulu brane košarkaši Partizana. Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije počeće u ponedjeljak 4. maja pripreme za Ligu nacija 2026. Georgije Krecu, prvi trener seniora Srbije, na pripreme je pozvao 19 igrača. Plasman na finalni turnir koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou u Kini, pored domaćina izborit će još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala. Na finalnom turniru će igrati domaćin i 7 najuspešnijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja prvomajskog izdanja Srpske redakcije Mađarskog radija. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče i nadalje lep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Toma Istod Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

dragom sinu i bratu Matiji Zetajiću iz Luča sretan 36. rođendan, puno zdravlja i Božjeg blagoslova žele mama, tata i braća, i to Marin i Mihael.

0: Ma držanja, ko će ovo platiti?
1: E, može na rate.
2: Dragom sinu Matiji Zetajiću rođendan čestitaju i sve najbolje žele mama i tata.

Dragoj unučici Emi Filaković, u povodu opraštanja čestitate, želi uspješnu maturu i uspješan upis na fakultet Dida iz Mahača, koji je jako voli.

šogoru Rudiki Gergiću u Kesu i povodom 64. rođendana svako dobro želi i puno lijepi pozdrava šaje uz narednu pjesmu Šogor Jozo iz Kumloa.

kesu voljenom suprugu Rudiki Gergiću u povodu 64. rođendana dobro zdravlje te bezbrižani dug život u sreći i veselju želi supruga Jelica.

sjećaš, sreća moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mladu do otvara ja odio.

Isto u kesu i Rudiki Gergiću još puno sretni rođendana žele uz Božji blagoslov, te da još mnogo godina bude u krugu svoje obitelji i žele Pero, Silvika, Vivien i mali Pero.

Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bilo je to nedjeljno druženje tijekom 18. tjedna u godini 3. svibnja 2026. Do sljedećeg susreta na našim radijskim valovima. Srdačno vas pozdravljaju članovi realizatorske ekipe Norbert Aut i Andrija Pavleković. Do slušanja.

Dragom Jovanu, srećnu predstojeću slavu Đurđevdan, čestita i tople pozdrave šalje tetka Lidija sa porodicom.

I stigo smo i do posljednje čestitke u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, koja glasi ovako. Voljenoj i dragoj mami, Janji Živković Mandić, povodom majčindana od srca čestitaju i sve najlepše sljedećom pesmom žele ćerka Mirna i sin Marko.

0: Nakon lepe pesme o svetom vladici Nikolaju Velimiroviću, poštovni slušaoci, slijedi repriziranje govornih priloga koji su emitovani tokom nedelje. Najprije vas vodimo u Batanju, gdje je prošle srede u mesnoj srpskoj osnovnoj školi održan otvoreni dan, o kojem smo razgovarali sa Melindom Njari, direktoricom pomenute obrazovne ustanove.
1: Imali smo otvoreni dan, to organizujemo svake godine i trudimo se da termin bude prije upisa u školu i organizovali smo taj dan, ne samo u školi, nego isto u zabavištu. Na ovim danima roditelji imaju priliku da pogledaju naš rad, u stvari da vidite kako učestvuje u učenju, u nastavu, kako se ponaša, i od 8 sati u školi, u zabavištu od 9:30 dolaze i pogledaju časove i radionice u zabavištu. Uglavnom, što se tiče školu, u nižim razredima su više zainteresovani roditelji. Dobro je u 5. i 6. razredu su bili, ali kod malih dolaze. U zabavištu u 2 grupe, u velikoj grupi i u maloj srednjoj grupi su isto bili i roditelji. I svaki put, svake godine dolazi dečja kuća sa direktoricom i isto i roditelji da pogledaju nas.
0: Inače, kako je interesovanje vladalo prema otvorenom danu, imajući u vidu da zato bio je radni dan i siguran sam da neki su baš zbog toga možda bili sprečeni da dođu u osnovnu školu i u zabavište i da steknu uvid u rad naših obrazovnih ustanova, to jest kako u školsku, tako i predškolsku.
1: Da, to zavisi od toga da, kako rade roditelji, ali oni koji ne mogu baš zbog posla da dolaze, onda baka ili deka, već i to se desilo da dolaze oni i pogledaju djecu. Kako sam rekla, uglavnom u nižim razredima, a najviše to njih interesuje da u prvom razredu kako ide rad, znači budući prvaci kako će raditi, i tako su došli i ove godine iz zabavišta.
0: Ovaj dan verovatno jeste i neka vrsta mamca, ako se smijem tako izraziti, jer siguran sam da zato i od toga zavisi hoće li se roditelji opredeliti da li će upisati možda upravo u našu školu svoje dete, zar ne?
1: Da, to je veliko pitanje. Zato pored ovih dana, otvorenih dana, organizujemo već od oktobra radionice u školi za buduće prvake, da i deca, ako žele, onda zajedno s roditeljima dolaze na ove rasove koje su posle podne mesečno jednom, i stvarno da vide da svakodnevni rad, inače rad kako se vrši ovdje u školi, inače kakva je škola, da ova odluka bude malo lakše da ide.
0: Do kraja školske godine hoćete li imati još neke slične ponude da pridobijete naklonost roditelja i kako biste im izašli u susret i ponudili mogućnost da i drugom prilikom steknu uvid u rad naših ustanova, kako u školu, tako i zabavište?
1: Do kraja školske godine još ima radionica u zabavištu. U školi taj čas što smo do sada držali posle podne, to prekine, to neće biti posle upisa, ali inače imat ćemo porodični dan gdje mogu da dolaze roditelji u zabavištu, u školi isto, ali inače smo otvoreni, znači ako neko je zainteresovan i želi da pogleda i školu i časove, onda ne moraju sačekati otvoreni dan, nego i preko godine inače damo priliku da dolaze, da uđu u školu i da pogledaju časove. Mi smo otvoreni.

0: Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, nosi naslov izložba koju priprema Galerija Matice Srpske. Poznata kulturna ustanova je eksponate, predmete, zatražila i od Muzeja eparhije Budimske, koji je rado izašao u susret molbi svojih kolega iz Novog Sada. Kakvi predmeti će biti pozajmljeni najavljenoj izložbi? Na ovo pitanje odgovor smo zatražili od Koste Vukovića, direktora Muzeja eparhije Budimske. Kako teku pripreme i da li ste već odlučili koji će biti oni eksponati, predmeti koji će da putuju u Novi Sad?
1: Spisak eksponata iz našeg muzeja već naravno definisan. Važni predmeti će biti izloženi u Galeriji Matice Srpske u okviru ove izložbe koje se organizuje. Dakle, doista reprezentativni predmeti iz našeg muzeja, između ostalog ikona Bogorodice iz Đura, ktitora Petra Monasterlije, a bit će izloženi portret patrijarha Arsenije Čarnojevića, ali ne bih hteo da odam sve elemente, nije u mojoj nadležnosti da tako kažem. Rado smo naravno i zastali u susret molbi Galerije Matice Srpske da pozajmimo ove eksponate, pošto se doista radi o jednoj reprezentativnoj izložbi. Sve je to sada u okvirima i povodom proslave 200-godišnjice Matice Srpske. Eksponati će biti u Novom Sadu sve do kraja septembra ove godine, tako da su te pripreme u toku. Međutim, hteo bih da istaknem da pored eksponata koji će biti izloženi na ovoj izložbi Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, u Novi Sad putuje i platno Svetog Georgija, odnosno delo koje smo mi ovdje izložili u okviru privremene izložbe pod nazivom Uroš Predić u Sent Andreji, i bit će organizovana i jedna kamerna izložba koja će prikazivati istorijat i sudbinu i značaj ovog dela Uroša Predića, koje delo smo pokazali ovdje našoj publici u okviru ove naše privremene izložbe, koju izložbu polako, evo, u ovaj još malo dvije nedelje i zatvaramo. Tako da eksponati će ići u jednom transportu, ali naravno ovdje se radi o jednoj velikoj izložbi, a o Karlovačkoj mitropoliji i o kamernoj izložbi koja će biti posvećena ovom delu Uroša Predića.
0: Inače, kada biste morali sumirati posvećenost dela Uroša Predića, kakva je ona bila, da li ste bili zadovoljni posjetom zainteresovanih, bar kada govorimo o delu ovog sjajnog slikara, umetnika Uroša Predića?
1: Pa upravo ćemo izračunati tačan broj posjetilaca koji su pogledali ovo delo. Treba da kažem da posle COVID-a broj posjetilaca u našem muzeju svake godine se povećava, što je dobar trend. Nadam se da ćemo to uspjeti da i održimo u budućnosti. Ne znam u ovom trenutku da kažem, ali između 15 do 20.000 posjetilaca je sigurno posjetilo ovu izložbu, pošto smo izložbu držali malo duže od godinu dana, tako da je izložba izuzetno dobro primljena. Malo zbog produženja same izložbe, ovo je za sada bila najposećenija naša privremena izložba koju smo ovdje organizovali u našem muzeju. Ono što je važno još istići, da bi ostalo nešto, kako da kažem, dugoročnije o ovoj izložbi i da bi bili publikovani podaci koji smo ispitali povodom ovog dela Uroša Predića, oštampana je jedna mala brošura, jedna knjižica koja će biti predstavljena i novosadskoj publici u okviru otvaranja izložbe Uroš Predić u Sent Andreji. Upravo smo ovih dana finalizovali, dakle, štampanje te knjige, mogu bi da kažem popratno kataloga, ali to nije u pravom smislu katalog, pošto se ovdje radi o jednom delu. Međutim, ovdje su publikovani podaci koji otkrivaju vezu porodice Uroša Predića, samog Uroša Predića, sa Stevom Vujićem iz Sent Andreje i sa porodicom Vujić iz Sent Andreje. Dakle, faktički ono što smo prikazali na ovoj našoj privremenoj izložbi, to smo pretočili sada u okviru jednog izdanja, jedne male brošure koja je upravo ovih dana izlazi iz štampe.
0: Međutim, kakva su očekivanja u vezi sa izložbom o Karlovačkoj mitropoliji? Naime, ako smo dobro informisani, onda neće biti zastupljena samo eparhija Budimska, eparhija Bačka, nego i eparhija Temišvarska i još možda neka eparhija.
1: Naravno, zbog samog naslova to će sigurno biti tako. Upoznati smo se naravno sa koncepcijom izložbe, ali ipak nije u mojoj nadležnosti da kažem i treba da priznam, čak ni ne znam tačno sve eksponate koji će biti tu izloženi. To će biti iznenađenje i za nas. Naravno, obuhvaćena je cela nekadašnja Karlovačka mitropolija. Uglavnom je u fokusu 18. vek, ali ima tu predmeta iz prve polovine ili pa čak i 19. veka.

Dragi slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli danas u subotu 2. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Lea Škrlin, pripravnica urednica, a u današnjoj emisiji donosimo vam izbor najvažnijih i najzanimljivijih priloga proteklog tjedna. Vodimo vas u Gornji Četar, predstavljamo novog suradnika hrvatskog vikarijata te donosimo izvješće sa Skupštine Šokačkih Hrvata u Santovu i najavu aktivnosti Saveza Hrvata u Mađarskoj. Govorit ćemo i o prekograničnoj suradnji s pomorskim Hrvatima, izložbi o Faustu Vrančiću u Budimpešti te kazališnoj predstavi na hrvatskom jeziku na festivalu Mitem. Na kraj donosimo priču o susretu hrvatskih vinara u Semelju. Tonskim stolom danas Ladislav Štroser upravlja, a govorne priloge su pripremili Renata Balatinac, Andrija Pavleković, Tomo Fury i Bernadeta Blažetin. Dobro nam došli!

0: hrvati@radio.hu.
1: Nedavno smo boravili u gradišćansko-hrvatskom selu Gornjem Četaru, koje se nalazi u blizini austrijske granice. Nekada je selo bilo potpuno izolirano, ali danas već cvjeta u punom sjaju. Zato puno radi lokalni stanovnici, a i brojne institucije u naselju. Mi smo pogledali kako se danas živi u Gornjem Četaru i kako čuvaju svoje tradicije pripadnici tamošnje hrvatske zajednice. Naši su sugovornici načelnica Katica Koncer, predsjednica Hrvatske samouprave Ana Pojak-Šaler te odgojiteljica Viktorija Jurašić-Kolnhofer. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Gornji Četar, naselje u neposrednoj blizini austrijske granice, udaljeno je 18 km od Sambotela, u kojem danas živi oko 500 stanovnika. Selo leži u zagrljalju živopisnih brežuljaka i vinograda uzduž obale rijeke Pinke. Trenutačna načelnica potječe iz hrvatske obitelji koja nam je bila prva sugovornica tijekom našeg boravka u tom prekrasnom gradišćansko-hrvatskom naselju.
3: Ovo selo je bilo jako zatvoreno. Izolirani smo bili od svojih gradišćanskih Hrvata u Austriji, a isto tako smo bili izolirani od matične zemlje, još tadašnje Jugoslavije, tako da mi nismo mogli k njima putovati, iako oni dosta često dolazili, ali to nam je jako falilo. Jako nam je falilo i nismo mislili da će to tako dugo trajati. Dosta je popularno selo i zbog toga, pošto je blizu Austrija. Puno njih su se doselili radi toga što su našli radno mjesto u Austriji, a jeftinije im je živjeti ovdje. Tako da u Gornjem Četaru, ako se objavi jedan oglas na prodaju recimo jedne nekretnine, za tjedan dana, maksimalno dva tjedna sve se proda, tako da ima zainteresiranih. Jedino što nas boli, što me boli, da ovi ljudi koji su se doselili manje su aktivni. Mi smo imali jednog mlina u selu, 50. i 60. godina taj mlin je prosperirao i bez toga nisu ljudi niti mogli živjeti, a 50. godina uz rijeku Pinku, gdje je taj mlin izgrađen, i struju dobili i sad taj mlin desetljećima je bio u vlasništvu jednog Austrijanca koji je to sve zatvorio, pojma nismo imali što se tam događa, to je privatni objekat, to se razumije. I sad otkupio to jedan Mađar koji razmišlja da će tam otvoriti taj mlin u svrhu nekih djelatnosti, ali više ekološkim sadržajem. Dosta smo bili zatvoreni i evo dolazi ja. Duboko se nadam dolazi pod nadvodnici naše vrijeme.
2: Nakon načelnice, u centru naselja, u blizini mjesne crkve Svetog Nikole, čekala nas je predsjednica Hrvatske samouprave koja nam je održala kratak sat povijesti o naselju.
4: Prvi pismeni spomenici su već od rano Arpadovih doba. U 1242. godine je već selo postojalo. Imalo je više vlasnika, bilo je popularno jer jako lijep je ovaj krajolik, ali od 16. stoljeća je u vlasništvu Batjanjove obitelji bilo. Pripadalo je i imanju Salonaka i Rohunca. Obitelj Batjanji je naselila ovdje hrvatsko stanovništvo u dobi turskog napada i u to doba je harala ovdje i kuga i onda je bilo jako malo stanovnika, oni su imali malo kmetova i tada su oni naselili ovdje Hrvate i od tada žive ovdje Hrvati. Nakon Trianonskog ugovora u 1921. godine su selo i ovo područje priključili Austriji, ali to nije trajalo dugo jer stanovnici ovog područja su se probunili i oni su željeli pripadati Mađarskoj i 1923. je celo i ovo područje vratilo Mađarskoj.
0: Koliko Hrvata danas živi ovdje u naselju i kako se oni drže svojih tradicija ovdje u ovom prekrasnom selu?
4: Imamo 500 stanovnika. Nažalost, stari ljudi su pomrli i puno imamo novo doseljenih koji nisu Hrvati. Po zadnjem popisu imamo ovdje oko 150 Hrvata, ali ja mislim da od toga ih je više. Samo niste saki upisao za Hrvata. Asimilacija je velika. Ja tako osjećam da mladi sada osjećaju da je, da je važno da mi ovo jerbinstvo si daje, nosimo i očuvamo, i oni, oni žele učiti hrvatski jezik, ali tko ne, ne zna govoriti hrvatski, i taj rado pjeva, pleše, i mislim da i to je važno, jer i tim putem oni, mislim da identitet si malo jačaju.
2: Predsjednica, koja već 40 godina radi kao učiteljica u mjesnoj osnovnoj školi, pokazala nam je školske zgrade koje funkcioniraju kao bazične ustanove, a pohađaju ih učenici iz 12 naselja.
4: U Gornjem Četaru se je škola već razvijala u 18. stoljeću. Onda je škola još bila pod crkvom, crkva je obdržavala školu, i u 19. stoljeću je postala pučka škola. Ta zgrada i sada joj stoji. Ovo je jedna druga zgrada, jer imamo dvije školske zgrade. Bilo je puno učenika. Najprije su samo iz Četara bili učenici, ali oko 120 učenika je imala škola. Dva razredi su postojali, dva učitelji su bili. A 1955. i 6. godini su se već uključili iz drugih sjel, viši razredi Simovu školu. Najprije su došli iz Hrvatski Šid, zatim iz Kerasteša i Spornove, i zadnji su bili Nardarci koji su došli, mislim, 1966. godine su se oni uključili, a kasnije u 70. godina su već i niži razredi došli u Gornji Četar.
0: Nalazimo se u Hrvatskoj učionici. Spomenuli ste da ste, hvala Bogu, dobili dosta pomagala iz matične domovine. Evo imamo jednu lijepu kartu, dječju kartu Hrvatske, pa tu nam je abeceda. I to vam puno pomaže inače u poslu?
4: Ova da, pomagala. Naravno, puno nam pomaže. Prije nego nismo imali ništa, onda sam to ja morala sama izraditi. Dobro, sada imamo već više mogućnosti, jer iz interneta možemo skinuti mnogo čega, ali boje je, ljepše je, vlači pogled djeci, i da, veselimo se da ih imamo.
0: Ova učionica je jako lijepa, tu su i crteži, ali stigli smo ovdje do jedne police gdje ima jako puno lijepih plaketa. Uh-huh. Što trebamo znati o tome?
4: Mi smo imali jedan pjevački festival Graja. To je jedna kratica, gradišćanska jačka mladih. I prvi put smo bili na početku 2002. godine, mislim, u Austriji. Oni imaju isto ovo natjecanje. I naša djeca su se tamo natjecala. I nekoliko godina smo išli tamo. I imamo i odatle plakete. Lijepe rezultate smo dobili i tamo, i onda smo si izmislili još s mojom bivšom kolegicom Jurgicom Benčić, koja sada živi u Austriji, Da, ovakvo natjecanje i mi možemo organizirati i sve gradišćansko hrvatske škole iz Mađarske su sudjelivale na ovim natjecanju i onda imamo narodnosni kup.
0: Aha, vidim.
4: To je više 45 godina, još kad sam ja pohađala ovu školu i onda je već postaja narodnosni kup.
0: To je sportsko natjecanje?
4: To je sportsko natjecanje. Onda su bile tri škole, Petrovo selo, Hrvatski židan i Gornji Četar, ali sada Kojnov sudjeluje, Petrovo selo i naša škola. I svake godine je u drugoj školi ovo natjecanje.
2: Druga važna obrazovna institucija u naselju je vrtić u koji trenutno pohađa 30 mališana. Odgojiteljice, koje su također Hrvatice, pokušavaju kroz glazbu i ples te jezičnih igara poticati mališane na ljubav, učenje i razumijevanje hrvatskog jezika.
5: Ovaj vrtić je blizu austrijanske granice i ovdje je Pinčenoj Dragi. Ovdje je jako pri nas atmosfera, jako prijateljska. Djeca rado idu simo u vrtić. Najviše su iz Gornjega Četara, ali iz blizu mađarske sela idu isto simo djeca. Hrvatski jezik pri nas je jako važno. Mi trebamo očuvati svoju tradiciju, svoje narodne običaje i jako je važno da na hrvatskom jeziku govorimo s djecama u vrtiću. Jako je važno da nastupamo na različitim priredbama, na primjer branje ružmarina. Onda idu mladi junaki iz čuvarnice i to pjevamo i plešemo skupa i družimo se.
0: Ova djeca koja izlaze iz vrtića upisuju se u ovdašnju školu ili idu možda u obližnje gradove?
5: Da, najviše idu simo i ja mislim da ovako, jako volu ovdje učiti se u Gornjem Četaru.
0: Koliko godina ste vi već odgojiteljica?
5: 5.
0: 5 godina?
5: Da.
0: Zašto volite to raditi?
5: Jako volim ovdje raditi, volim Gornjega Četara, volim pjevati, volim muziku i

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Kojnofac Geza Vrdi od sredine ožujka suradnik je Hrvatskog vikarijata Željezanske biskupije. 54-godišnji učitelj zaposlen u punom radnom vremenu sada podupire nardanku Kristinu Glavanić, koja od 2023. godine vodi Hrvatski vikarijat. Novim suradnikom je razgovarao Andrija Pavleković.
2: Direktorica Hrvatskog vikarijata u Željezanskoj biskupiji Kristina Glavanić, inače iz Narde, je trebala suradnika u vikarijatu i mislila na mene. Ona potražila i onda tako sam došao, dogovorili smo se sa biskupom, dogovorili smo šta je posao, šta bi trebalo raditi i onda tako sam počeo prije mjesec i pol, sam počeo tu raditi.
3: Evo jeste se uhodali već, odnosno kako vam je na novoj zadaći?
2: To je sad uhodali, radim ono, inače radim posao kojeg volim raditi i radio sam do sada volonterski kod kuće, to sve oko društva i mjesnih novina i tako nešto sam uvijek radio, a sad to evo službeno radim. Tu je velika aparatura, dakle sve stoji na raspolaganje i inače jako mi se sviđa. Crikveni glasnik uređujemo i sve oko hrvatskog i mađarskog vikarijata Željezanske biskupije, sve ono što bilo kakav posao je, bilo kakva zadaća je, to mi radimo.
3: Rekli ste da se radi i crkveni glasnik. Koliko često izlazi i koliko suradnika ima?
2: Crkveni glasnik izlazi svaki drugi tjedan. Tu ima sad u biti, u punom statusu smo nas dvoje, Kristina i ja, i onda ima još jedna gospođa u manje sati. Do sad je bila jedna, još jedna gospođa dva puta bola dana. Recimo 2,5 osoba radi to.
3: Vi putujete u Eisenstadt ili je posao jedan dio radite doma i kad je potrebno onda ste tamo?
2: Ne, mi smo, inače smo stalno u Željeznom Eisenstadtu, tu radimo. Još do sada nije nema home office-a. Ima mogućnost, ali do sada nije bilo zapravo, a ono članci i sve to što ide u glasnik, to nam juri pošalju iz sela, slike i glasnike i onda isto još iz Hrvatske dobijemo razmišljanja, od farnika dobijemo razmišljanja, jako puno dobijemo na njemačkom, to moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski, isto dobijemo iz Hrvatske, tekste to isto moramo prevesti na gradišćansko-hrvatski i onda tako se to objavi onda u crkvenom glasniku.
3: Vi ste radili za Kojnovske vijesti, odnosno na društvenim medijima i a znam da ste po struci nastavni.
2: Da, ja sam malo vremena poslije 2000. godine, nekoliko godina sam ja učio tamburaše u Kojnovskoj školi, ali zvana toga nisam mogao si dozvoliti da budem nastavnik i da učim u školi. U to vrijeme, dakle, jedan muž, održavate i obitelji, ja mislim u to vrijeme, sad, evo kako ja sad čujem, malo je veća plaća, ali to doba je bilo to jako skromna plaća i tako sam morao ići u Austriju. Dakle, ja sam 20 godina radio u građevinarstvu i evo tako mi se sad nudila ova prilika i jako sam vesel da sam mogao raditi ono što volim raditi.
3: I nadalje ste aktivni član Kojnovskog hrvatskog društva?
2: Naravno, predsjednik sam Kojnovskog hrvatskog društva.

0: vlasti u Kojnovjeru, Kojnovski farnik je zadužen za hrvatski odjel u Jurskoj biskupiji i ja ću to njemu odvesti i onda tako će doći do vjernika. I pa razislali smo pozivnica preko mele i tako nešto, ali mi smo kvazi samo suorganizatori Jurze odočašća.
1: Kako bi se moglo karakterizirati, da li je hrvatska, odnosno mađarska sekcija Željezanske biskupije aktivna?
0: Pa dosta aktivna, tu ima jako puno hrvatskih svećenika i zapravo svi svećenici su dosta aktivni. U biti u svakoj hrvatskoj fari ima hrvatskog svećenika, čak i na njemačkim govorećim farama ima hrvatskog svećenika. Dakle, tu nema nedostataka, jako puno ih ima iz Hrvatske, iz Bosne, dakle, jezična kompetencija apsolutno nije problematična. Dakle, ja mislim da ovo fantastično i dobro funkcionira.
1: To bi trebalo premjestiti kod nas.
0: Pa da, to bi trebali napraviti, samo ovi crkvene staze su nekako malo drukčiji nego svjetske staze, dakle, ali radim, uvijek se radi na tome, možda ćemo jednu uspjeti da bi uspjeli mi i ov rezultat što imaju oni u Austriji.
1: Evo za ljeto tu su i kampovi, ta vaša biskupija, odnosno Hrvatska sekcija organizira tako što za mlade.
0: Zad bit će dječje sodište negdje u lipnju, isto tu u Željeznu, u Eisenstatu će biti u Franjevečkoj crkvi dječje sodišće za hrvatsku mladež, za školski naraštaj. To je svake godine.
1: Onda će se vidjeti da koliko kakvog podmatka ima, odnosno koliko su mladi privrženi.
0: Da, inače, na primjer, zanimljivo je da je bilo prije Vazma, je bila jedna priredba, isto cijelodnevna za cijelo gradišće, to znači ne samo za Hrvate, nego i za nimsko govoreće ministrante, je bila jedna priredba i onda su imali jednu skup misu sa svećenicima i bio je zagovor ministranata, jako lijepo i jedna jako lijepa navada. Dakle, to je bilo meni čisto novo, ali inače meni se jako sviđalo da je tu bilo neko preko 100 ministranata koji su bili svi obličeni u ministransku opravu i dali su zagovor preko svete mise. Biskup je držao misu. Jako lijepa priredba je bila.
1: Puno vam hvala. I puno uspjeha na savladajte sve izazove koji su pred vama.
0: Hvala lijepa.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U nastavku poslušajte razgovor o dugogodišnjoj i uspješnoj suradnji općina i gradova Zalske i Međimurske županije, koja se posebno intenzivirala kroz rad mješovitog odbora za suradnju s pomorskim Hrvatima. Novi saziv odbora okupio se krajem ožujka na poziv župana Matije Posavec, a naglasak u narednom razdoblju bit će na mladima, očuvanju jezika i zajedničkim prekograničnim projektima. Suradnja se ojačala nakon što je Međimurska županija 1997. godine osnovala mješoviti odbor za suradnju s pomorskim Hrvatima. Odbor čine predstavnici pograničnih mjesta iz Mađarske, Slovenije, u kojima živi veći broj hrvatske nacionalne manjine, odnosno općine iz Hrvatske. Više o tome donosi naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: Suradnja s pomorskim Hrvatima već traje skoro 30 godina. Čega vam je to važno, ta suradnja ili ti kontakti sa našim Hrvatima?
3: Suradnja s pomorskim Hrvatima traje i trajat će. Evo, s pozicije župana Međimurske županije smatram da je važno čuvati identitet jedne nacije, jednog naroda, pogotovo Hrvata koji su manjina ovdje u Mađarskoj, kojih ima oko 50.000. Važno je čuvati svoj jezik, svoju kulturu i na svaki način ćemo pomagati svim inicijativama koji dolaze od njih. Dakle, ne samo natpise ploča i ustanova na hrvatskom jeziku, nego i čuvanje kulture, organizacija kulturno-umjetničkih društava, učenje hrvatskog jezika po školama. Drago mi je da u tome imamo sugovornika u počasnom konzulu gospodinu Kosu, veleposlanstvu Hrvatske u Mađarskoj, i koliko god bude želja i inicijativa od strane Hrvata koji žive ovdje u pograničnom prostoru Mađarske, mi ćemo to popuniti. Meni bi bilo drago da organiziramo učenje hrvatskog jezika u školama, jer je to itekako važno zbog našeg identiteta. Imamo sa Mađarskom, kad govorimo o Hrvatskoj, zajedničku povijest, nekad je ona bila svjetla, nekad malo manje svjetla, ali moramo gledati u budućnost sa nekim zajedničkim vrijednostima koji nas povezuje, recimo obitelj Zrinskih. Znamo da su Zrinski živjeli i stolovali u Čakovcu, ali iz Čakovca su išli braniti i Siget, išli su braniti Međimurje s utvrde Novi Zrin, i toga uvijek moramo biti svjesni.
2: Svjedoci smo i mnogih projekata zajedničkih preko europskog programa, što su zajedno kandidirali.
3: Mi smo završili sa jednim programom u prekograničnoj suradnji Interega, recimo u Međimurju, parku Donjem Vidovcu, revitalizacija marine uz rijeku Dravu u Prelogu, navljaju se dvorci i sigurno imamo puno projekata koje ćemo. Mi imamo jedan ljetnikovac grofa Feštetića u selu pored Čakovca u Pribislavcu, kojeg namjeravamo obnoviti programa, tako da smo zainteresirani za programe i projekti. Nadam se da budemo imali i suradnju i sugovornike u načelnicima općine u Mađarskoj.
2: Možda su ovi projekti i zato toliko uspješni, jer ovdje ima ljudi koji govore još hrvatski.
3: Pa i treba ju govoriti hrvatski, mi ćemo pomagati da oni govore hrvatski. Uvijek je jezik, kad je drukčiji, je prepreka. Isto koji, recimo, rijeka koja razdvaja dvije države prepreka, ali mislim da Hrvati ovdje u Mađarskoj i Hrvati u Hrvatskoj činimo sve da i rijeke i jezik ne budu prepreka, nego prilika. S tom prilikom, povezujući dvije države, povezujući dvije regije, u jednom očekivanju Hrvatske da uđe u Schengen, pa onda budemo maknuli granice, da imamo i velike one kapitalne projekte. S Mađarske i Hrvatske vlade se ozbiljno razgovara o mostu, još jednom preko rijeke Mure. Sa počasnim konzulom je ideja da se napravi jedna obilaznica, da se iskrati taj put od Načkaniže prema Hrvatskoj, prema Međimurju, jednom obilaznicom, i nadam se da bude sluha s jedne i druge strane vlade i za taj projekt.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U povodu Dana Hrvatske knjige 23. travnja u Budimpešti u Kroatici otvorena je izložba pod nazivom Faust Vrančić, hrvatski Leonardo da Vinci, posvećena jednom od najznačajnijih hrvatskih renesansnih mislilaca i izumitelja Faust Vrančić. Program je započeo uz pozdravne riječi ravnateljice Kroatike Time Šakan Škrlin, a nastavljen predavanjem Marijane Borić pod naslovom Faust Vrančić 400 godina poslije, u kojem se osvrnula na znanstveni i kulturni doprinos ovog hrvatskog velikana. Izlaganje su popratili znatiželjni studenti, gimnazijalci, članovi hrvatske zajednice iz glavnog grada, odnosno grupa gostiju, učenici iz Tomislavgrada, koji su upravo boravili u Budimpešti. Pripremio Andrija Pavleković.
2: Vrančić je bio jedan univerzalni um, jer se ostvarivao u različitim područjima, ne samo kao znanstvenik, izumitelj, već i kao i diplomat, i visoki crkveni velikodostojnik, bio je vojni zapovjednik Vesprema. Znači, danas je nezamislivo da neko je uspješan u tako puno područja i zato Vrančić s pravom utjelovljuje onaj tip renesansnog čovjeka homo universalisa. A kad koristim usporedbu s Leonardom, moram reći da je Leonardo najveći, najutjecajniji slikar svih vremena. Ne osporavam vrijednost Leonardo, ali kod samih tehničkih projekata Vrančić ga nadmašivao genijalnošću svojih ideja, njihovom jednostavnošću, mogućnosti primjene, efikasnošću, ekonomičnošću, poznavanjem zakonitosti fizike. Vrančić je bio doista primjer modernog vizionara tehničkog razvitka.
3: Kada traje to vaše proučavanje tog velikana?
2: Već jedno 20-ak godina. Ja sam inače po zanimanju matematičarka, fizičarka, pa me zanima razvitak ideja, koncepcije u matematici i fizici, ali i u tehnici, i zanima me taj doprinos Hrvata svijetu kroz znanost. Znači, ne zanima me čak ni samo sama znanost, nego me zanimaju i te velike osobe iza znanosti, njihovi životi, okolnosti, što je dovelo do razvitka novih ideja. Hrvati su u renesansi dali ogroman doprinos europskom prostoru. Pa ni samog Fausta Vrančića ne bi bilo da nije bilo, ne bi bilo njegovog izvrsnog školovanja, da nije bilo njegovog strica Antuna Vrančića, koji ga je kao desetogodišnjaka odveo iz Šibenika u Požunu, omogućio mu sjajno školovanje najprije 6 godina u Ugarskoj, a onda na čuvenom sveučilištu u Padovi. Jedno dobro obrazovanje bio je temelj Faustu Vrančiću da razvije svoje intelektualne interese, ali s druge strane i obitelji Vrančić je to omogućilo da kroz te iznimne pozicije Fausta Vrančića osigura svoj opstanak u tim teškim vremenima. Tako su velikaške hrvatske obitelji preživljavale u tom razdoblju kada su Turci prodirali na ova područja, bili su vazali na kraljevskim dvorovima. Isto tako, obitelj Vrančić bila je povezana s obitelji po ženskoj liniji bana Petra Berislavića, poznatog hrvatskog bana i vojskovođe, pa sa obitelji Ivana Statilića, također vesprimskog biskupa, koji je bio vrlo cijenjeni pravni stručnjak, toliko cijenjen da je od samog pape poslan posredovat u brakorazvodnoj parnici Henrika VIII i Katarine Aragonske. Dakle, naši ljudi su imali europski ugled u to vrijeme.
3: Njegov memorijalni centar postoji na Prviću, gdje je i pokopan, rekli ste, sa svojim svim knjigama. Tako se podrazumijeva da sva njegova ostavština je pokopana.
2: Točno, i to je, vjerujem, bilo jako neobično u to doba. Danas vjerojatno više nije tako rijetkost, ali i to svjedoči koliko su mu njegova pisana djela, njegova pisana ostavština, koliko mu je bila bitna. A i činjenica da želi biti pokopan u blizu Ladanjskog imanja svjedoči da je vjerojatno djetinjstvo bilo najsretniji period njegovog života i da je duboko bio vezan uz rodni kraj, svjestan svog identiteta u odnosu na zajednice kojima je služio, Ugarskoj kruni, Habsburškom vladaru. Samom tom svojom oporukom Vranči svjedoči koliko je bio povezan i uz rodni kraj i uz svoja djela koje je pisao na određen način kao priručnike kako bi ljudski život učinio dostojnijim življenja.
3: Napomenuli smo velike gradove, tu je i Vesprim, kako sam napomenuo, leteći čovjek. Evo, na otvorenju Vesprim kao glavni grad kulture, odnosno regija balatonska. Sigurno ste i vi sudjelovali u projektu.
2: Pa u tom periodu ja sam radila jedan drugi projekt vezan uz također našeg glasovitog i učenjaka i nadbiskupa Marka Antuna de Dominisa, tako da nisam bila uključena u Vesprimski projekt. Shvaćam da se Vesprim ponosi Vrančićem, jer je u Vesprimu Vranči živio 2 godine svoga života i tamo je djelovao kao vojni zapovjednik. Pa je to poveznica grada Vesprima i Fausta Vrančića. Potpuno razumijem da je jedna tako znamenita ličnost iz naše zajedničke prošlosti izabrana kao simbol upravo u toj godini kada je Vesprim izabran za grad prestolnice europske kulture.
3: Ima još neistraženi, odnosno da li je moguće pronaći još dokumente o Vrančićevom radu, stvaralaštvu, životu?
2: Desi se povremeno zadnjih 10 godina oni arhivi koji su čuvali rukopisnu ostavštinu obitelji Vrančić kroz stoljeća, to je Državni arhiv u Zadru, Državni arhiv u Rijeci. Ponekad se desi da u pojedinim fondovima se pronađu neki rukopisi, bilo da su Vrančićevi ili su vezani uz samog Fausta Vrančića. Sigurno će se naći takvih stvari koje treba i obraditi. Možda bi jedna potpunija potraga i u arhivu u Beču ili u Pragu dala još takvih rukopisa, jer je najdulje u svom životu ipak bio vezan službom uz Rudolfa II. Habsburga, koji je imao svoj carski dvor u Pragu. Znači, moguće da i arhivi u Pragu imaju nešto, ili u Beču, gdje je matično bila kuća Habsburga i Vrančić je kao diplomat vjerojatno putovao između jednog i drugog dvora. To bi tražilo i više ljudi angažiranih na takvim projektima, ali evo, polako imamo dobre misli, korak po korak. Mislim da se pomalo ta priča o Vrančiću popunjava, mozaik našeg znanja i o njegovom znanstvenom i crkvenom i diplomatskom i javnom radu. Već sada postoji jedna lijepa i jasna slika o tome kako je zadužio i našu i europsku i svjetsku baštinu.
3: Projekt Faust Vrančić, hrvatski Leonardo, se nastavlja.
2: Tako je, Vrančić lijepo leti. Prenosimo ta znanja o Vrančiću kao dijelu hrvatskog identiteta i u druge zemlje. Uskoro će biti jedno gostovanje u Australiji, planira se još drugih stvari. Znači, postoji jedan veliki interes, ne samo hrvatske, nego i međunarodne zajednice za to razdoblje i za doprinose Fausta Vrančića.
3: Po vašem saznanju poznatu, Mađars kao svestran čovjek koji je napisao, na primjer, petojezični rječnik.
2: Mislim da je poznat i po rječniku kojeg spominje, jer je to, osim što je taj petojezični rječnik prvi hrvatski rječnik, to je prvi opširni mađarski rječnik. Zanimljivo je da postoji jedno poglavlje u knjizi gdje on izdvojio riječi koji su Mađari preuzeli iz hrvatskog jezika. Mislim da ga poznaju. Možda ljudi ni u Hrvatskoj ni tu nisu dovoljno upoznati sa svim njegovim doprinosima, ali mislim da smo dosta svjesni imena Fausta Vrančića kao bitne osobe u našoj europskoj povijesti.

0: možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Savez Hrvata u Mađarskoj će iduće subote 9. svibnja u Salanti održati sjednicu udruge na čelu sa predsjednikom Josomom Strogoncem. Koje su točke na dnevnom redu, odnosno koje su aktivnosti realizirane prošle godine, kakve financijske kondicije ima ta civilna udruga i koji su je planovi za tekuću godinu, doznačete iz izvješća koje smo pripremili iz pristiglog pisanog materijala za predstojeću skupštinu. Izvješće je pripremio Andrija Pavleković.
2: U Salanti će se u subotu 9. svibnja s početkom u 10 sati i 30 minuta u kulturnom domu održati redovita sjednica Skupštine Saveza Hrvata u Mađarskoj. Riječ je o jednom od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatske zajednice u nas, na kojem se razmatra rad o proteklom razdoblju, ali i donose ključne odluke za budućnost djelovanja Saveza. Na dnevnom redu Skupštine nalaze se važne točke koje obuhvaćaju cjelokupno djelovanje udruge. Tako će članovi raspravljati o izvješću o radu za proteklu godinu, financijskom izvješću za isto razdoblje, kao i o planu rada i financijskom planu za tekuću godinu, dok je posljednja točka predviđena za razna pitanja i prijedloge članova. Posebnu pozornost privlači financijsko izvješće koje pokazuje stabilno poslovanje Saveza. Prema podacima, početno stanje na početku prošle godine iznosilo je više od 15,9 milijuna forinti, dok su ukupni prihodi tijekom godine dosegnuli gotovo 13,9 milijuna forinti. Najveći dio prihoda ostvaren je kroz državne potpore u iznosu su od 6,3 milijuna, dok su značajan udio činile i članarine koje su donijele više od milijun forinti. S druge strane, ukupni rashodi iznosili su nešto više od 13,1 milijun forinti, pri čemu su značajna sredstva uložena u kulturne manifestacije, prijevozne troškove i organizaciju programa. Godina je zaključena s pozitivnim rezultatom od oko 768 tisuća forinti, a završno stanje sredstava krajem godine iznosilo je više od 16,7 milijuna, što dodatno potvrđuje financijsku stabilnost udruge. Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj tijekom prošle godine provodila je brojne aktivnosti u 6 regija u kojima živi hrvatska zajednica. Poseban naglasak bio je na pripremama za parlamentarne izbore 2026. godine, pri čemu je odlučeno da listu predvodi Ivan Gugan. Ujedno je obilježena i 35. obljetnica djelovanja Saveza kroz izdavanje prigodnih publikacija i njihovu promociju, i to u Pečuhu i Budimpešti. Godišnja sjednica Skupštine održana je u Gari, gdje su usvojena ključna izvješća i planovi rada, a program je upotpunjen bogatim kulturnim sadržajem. Tijekom godine održane su i sjednice svih tijela Saveza uz kontinuiran nadzor financijskog i organizacijskog poslovanja. Unatoč početnim financijskim poteškoćama zbog kašnjenja potpora, Savez je uspješno realizirao planirane programe i uredno podnio financijska izvješća. Među najvažnijim događanjima ističu se tradicionalni Markov dan na Vancagi te državni dan Hrvata u Pečuhu, koji je okupio brojne uzvanike iz Hrvatske i Mađarske, uključujući i visoke državne dužnosnike. Savez je također podržao niz regionalnih manifestacija, kulturnih programa i obljetnica, te nastavio razvijati suradnju s Hrvatskom državnom samoupravom, hrvatskim institucijama i međunarodnim partnerima. Plan rada Saveza Hrvata za 2026. godinu usmjeren je na očuvanje hrvatskog identiteta, jezika i kulturne baštine kroz aktivnosti u 6 regija. Kao jedan od glavnih ciljeva ističe se daljnji razvoj kulturne strategije i jačanje kulturne autonomije uz prilagodbu aktualnim društvenim i gospodarskim uvjetima. Poseban naglasak stavlja se na stabilizaciju članstva, redovito plaćanje članarina te jačanje financijske sigurnosti kroz nacionalne i europske projekte. Među najvažnijim događanjima u tekućoj godini planirana je godišnja skupština, zatim obilježavanje državnog dana Hrvata u studenom u Baji, kao i tradicionalne manifestacije poput Markova dana u Vancagi te hrvatskog piknika u Budimpešti. Posebno mjesto zauzimaju i dan hrvatskog jezika u Sambotelu, koji će okupiti učenike iz gradišćanskog područja, kao i ljetni kulturno-gastronomski festival na Dravi. Savez će tijekom godine podržavati brojne regionalne programe, od kulturnih manifestacija i natjecanja u jeziku do hodočašća i koncerata iz nastavnih skupova. Važan segment rada odnosi se i na jačanje partnerstva s Hrvatskom državnom samoupravom, lokalnim organizacijama te institucijama u Hrvatskoj i Mađarskoj. Osim formalnog dijela, sjednica skupštine ima i širi značaj. Ona predstavlja prostor susreta, dijaloga i zajedničkog promišljanja o budućnosti Hrvatske zajednice u Mađarskoj. U slučaju da skupština 9. svibnja ne bude imala potreban kvorum, novo zasjedanje sazvano je za 16. svibnja, također u Salanti s početkom 17 sati i to s istim dnevnim redom. Istoga dana 9. svibnja u poslijepodnevnim satima s početkom u 15 sati u prostorijama kulturnog doma održat će se i prigodni kulturni program u kojem nastupa kulturno-umjetničko društvo Marica koje će dodatno obogatiti ovaj važan dan za zajednicu. Organizatori stoga upućuju otvoreni poziv svim članovima Saveza Hrvata u Mađarskoj da se odazovu u što većem broju. Sudjelovanje u radu skupštine nije samo pravo, već i prilika da se aktivno doprinese radu i razvoju zajednice.

0: hrvati@radio.hu.
1: U nastavku emisije vodimo vas u Santovo, gdje je u petak 24. travnja održana godišnja skupština Državne udruge šokačkih Hrvata. O radu, postignućima i planovima za budućnost razgovarat ćemo s predsjednikom udruge Stipanom Kovačev. Kako je protekla skupština, koje su aktivnosti obilježile proteklu godinu i na što će se udruga usmjeriti u 2026. godini, pitanja su u ostalom kolege Andrije Pavlekovića.
2: Državna udruga šokačkih Hrvata u Santovu je iza jedne uspješne godišnje skupštine. Na telefonu je predsjednik Stipan Kovačev. Kako vam je bilo, koliko vas se odazvalo, odnosno o čemu ste mogli referirati izvješću o prošlogodišnjem radu i planovima za ovu godinu?
3: Dobar dan. Naša udruga već 9. godinu uspješno djeluje. Tijekom godina ponosimo se članstvom od gotovo 60 članova koji pripadaju dobnoj skupini od 25 do 70 godina. Eto, u našem vlasništvu naravno za se dvije nekretnine, od kojih jedna služi kao skladište, a druga kao muzej, društveni prostor za šokačke Hrvate u Santovu. Evo, glavni cilj naše udruge je očuvanje i prenošenje tradicije, kulture i vjere. O tome smo pričali. Vrlo je važno aktivno uključivanje mladih u život udruge, kako bi imali kome predati stafetu. Pa smo pričali onda o našim programima što smo imali 25. godinu. To je bio dan udruge, to je šokački dan. Onda smo bili na natjecanje kuhanju ribe paprikaša u Santovu. Organizirali smo za djecu hrvatski jezični kamp, biciklijatu. Skupštino smo imali i sudjelovanje na hrvatskim manjinskim manifestacijama u Santovu i u okolici. Tako i u Budimpešti na hrvatskom nogometnom kupu, u Pečuhu oko Basijada i tako.
2: Što ste planirali za ovu godinu? Pretpostavljam puno što se nastavlja. Samo naselje ima svoj dan, odnosno nastavlja se sterija znamenitih Hrvati Santova.
3: Za ovu godinu organiziramo isto za djecu jezični ljetni kamp. 20. listopada ćemo imati opet natjecanje u kuhanju riblje čorbe, gledu na festival Đakovačke vezove. U tijeku je obnova naše zgrade, vodeni blok, čišćenje krova. Pjesmarica fest već 4. put ćemo ove godine organizirati 13. studenog. To će biti povodom 20. obljetnice smrti Stipana Pančića, mlađeg, koji je predavao glazbu u Budimpešti, pa će onda tamo nastupiti dva orkestra koji članovi kod njega su počeli svirati tamburu i harmoniku. Da, to je orkestar Zore iz Budimpešta pod vodstvom Šunoslava Pića Agapića. Nastupit će naši tamburaši iz Hrvatske škole iz Santova i Koprive iz Petrovog sela. Dakle, za ovu godinu to je naš program.
2: Rekli da se obnavlja šokačka zgrada, imate izložbeni prostor, društvenu sobu, ja se proširuje, bogati.
3: Mogli bismo svake godine nešto popravljati i obnoviti, ali sad nam je najvažnije taj vodeni blok i čišćenje krova tijeka.
2: Članstvo je li aktivno? Ima i društvenog rada, ima potpore.
3: Puno njih pomažu oko organizacije programa, to je da čekanje gostiju i u čišćenju i u svemu tome.
2: Imate i crkvene svečanosti, odnosno hodočašća. Gdje se članovi društva i tamo uključuju?
3: Naravno, to organizira većinom Hrvatska samouprava u Santovu, ali naši članovi su uvijek tamo i takve, na svakakve naše priredbe u selu.
2: Jeste li dobili potporu, podnijeli natječaje?
3: Za ovu godinu smo dobili od fondacije Betlen Gabor za funkcioniranje, za rad milijun forinti. Znamo već nekoliko rezultata za Pjesmarica Fest, isto smo dobili 600.000 forinti za izlet u Đakovo. Novce još nisu stigli, ali čekamo ih jako. Predali smo dva natječaja u Hrvatsku za središnji ured za Hrvata izvan Hrvatske. Tamo još ne znamo rezultate, nažalost.
2: Kad ćete se ponovno susresti članovima?
3: 20. lipnja, da ćemo kupati riblju čorbu.
2: To je natjecanje ili samo za članove?
3: Mi kuvamo za članove, ali čekamo svakoga.
2: Kad bi predsjednik bio zadovoljan ove godine da se sve to ostvari ili da ima još programa?
3: Na početku smo javili previše programa organizirali. U zadnjih godinama tako smo se dogovorili da nećemo puno, jer ima i samouprava, ima i mjesna samouprava, ima i u okolici dosta programa. Dakle, mi ćemo godišnje dva programa napraviti. Dakle, ja ću biti zadovoljan ako ono što smo za ovu godinu planirali, to sve uspije.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najveći međunarodni kazališni festival MITEM, koji se održava do 11. svibnja, okuplja predstave iz cijelog svijeta te postoji 13 godina, a ovo je tek drugi put da je izvedena predstava na hrvatskom jeziku. Posljednji put je to bilo 2018. godine, kad je gostovalo Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba sa predstavom Čehova Ivanov. 27. travnja u sklopu međunarodnog festivala MITEM izvedena je kazališna predstava na hrvatskom jeziku Čušpajz od Kanarinaca u režiji svjetski priznatog umjetnika koreografa Janoša Feledija. Predstava je izvedena u pratnji titlova na mađarskom i engleskom jeziku, a nastala je potporom Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima Bekašmeđera i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ona je i hrvatsko-mađarska suradnja, pošto u njoj glume glumci iz obje zemlje. Stalni član ansambla VIK kazališta Zoltan Koračoni te Čarna Kršul. Pripremila Renata Balatinac, a njena je sugovornica Čarna Kršul.
2: Drago mi je što si nas pozvala na ovaj međunarodni kazališni festival gdje ćeš ti večeras igrati u jednoj predstavi, glumiti. Ovo ti je prvi put da sudjeluješ na ovom festivalu.
3: Da, ovo je inače drugi put u povijesti da hrvatska predstava igra na MITEM-u. 2018. je bilo prvi put, to je bio ANK iz Zagreba sa jednom, ja mislim, Čehovom predstavom Ivanov. Nastupala sam ranije ovdje na ovom narodnosnom festivalu Jelen let više puta u produkcijama Pečuškog kazališta, a ovo je sad nešto drugo.
2: Da, kako se osjećaš? Imali ste već jednu probu, pred vama je još jedna proba i onda predstava.
3: Da, pa

0: prckavu, jako energičnu osobu, Jelenu Slaviček, i ona zapravo živi sa tim, kako ga ona od Milja zove Medo, a već 13 godina. Oni su u sretnoj vezi i sad ih 5 minuta dijeli do vjenčanja. I prilično su radne, prilično potpune suprotnosti su ona i partner, zbog čega je cijela priča i zanimljiva. I različiti karakteri. Ona jako želi brak zbog očekivanja okoline, a on baš ne želi. I zapravo ti zadnjih 5 minuta prije braka oni odluče da će odglumiti sve to što ih očekuje. I onda se na neki način, nakon nekog vremena, počne gubiti ta granica između stvarnosti i izmišljenog. I mislim da je to isto neka zanimljiva linija u toj priči.
1: Koliko glumaca igra u ovoj predstavi?
0: Dvoje. Osim mene, tu je još jedan mađarski glumac koji igra već jako puno godina u ansamblu Vig kazališta. Zove se Zoltan Karačonji. I eto, mi smo radili ranije, ali na filmovima stranim, i ovo je prvi put da u kazalištu.
1: A što očekuješ od predstave? Kako će vas primiti publika?
0: Eto, znatiželjna sam kako će primiti. Danas igramo na hrvatskom jeziku. Predstava se vrlo rano rasprodala, mjesec i pol ranije, što mi je pomalo i žao, jer zapravo hrvatska zajednica nije uspjela dobiti toliko karata koliko sam ja planirala da ćemo im moći omogućiti. I tako imat ćemo titlove, znači na engleskom i na mađarskom. Biće dosta stranaca ovdje, vidjet ćemo kako će prihvatiti. Zahtjevan inače komad za igrati, jer nemamo pauze i nas dvoje smo od početka do kraja zapravo u svim tim ključnim scenama i ključnim dijelovima jednog braka, tako da puno ima promjena i ta vječna borba i razlike muško-ženskih odnosa.
1: Koju poruku želiš prenijeti kroz ovu ulogu?
0: Pa zapravo ova sama predstava propituje, znači, brak kao instituciju današnje ubrzano vrijeme i kako taj brak zapravo uspjeva, ne uspjeva, koliko na njega utječu vanjski utjecaj, okolina, različiti mentaliteti i različite nacionalnosti. Pošto on glumi Mađara, ja glumim Hrvaticu, i ta nerazumijevanje i zbog dolaska iz različite kulture pa postavlja razna pitanja. Mislim da ne treba jedna predstava odgovoriti publici i nešto im utvrditi kako ona misli da treba biti. Ne treba ništa objašnjavati, nego treba ih potaknuti, publiku, da oni razmišljaju ono, da li je ljubav dovoljna za uspješnu vezu. Eto, možda to.
1: Sudjelovala si već na raznim festivalima. Koliko se ovaj festival razlikuje od ostalih?
0: Prije ovog bila sam sa produkcijom Pečuškog kazališta sa ribama, koje sam također režirala, na festivalu Umagu. To isto bio međunarodni festival, bilo je 5 produkcija iz 4 zemlje, ali to je bio festival male scene, isključivo monodrame, duodrame. To je isto bilo zanimljivo, pošto smo mogli gledati jedni druge predstave. I to je nekako, taj festival više privukao nekako produkcije sa obale, iz Italije, pa tamo na toj međugraničnom prostoru. Drugačije je bilo, ovdje je nekako jako ozbiljna organizacija ovdje u Nacionalnom kazalištu, milijun detalja, vrlo su vrlo dobro pripremljeni nekako, sve to na nekom još puno većem nivou. Bili smo i na jednom jako ležernom i krasnom festivalu prije 2 godine, isto sa ribama, dobro Est Fest na Krku, to je bilo pak predivna atmosfera, jer smo vani igrali kraj crkvice Svete Lucije i onda tamo onaj kamen koji se uzdiže oko nas i prirodi vani, pozornica koje su za nas, to je bilo nešto posebno. Mislim da je svaki drugačiji, ne bi mogla usporediti baš sad koje je draži.
1: Želim ti puno uspjeha.
0: Hvala lijepo.
2: U mraku namračen, a ja okupana svijetu, u samom centru, u podijum, i prokližem tamo gdje je svaka mlada djevojka. Baš mi se najviše svidi taj namrgođen, od svih onih veselih mladića, ja se zaljepim za najstarijeg i za najdepresivnijeg.
3: I najpametnijeg. Meni je trebalo malo tvog svjetla, a tebi malo moje tame.
2: Joj Bože, mislim da je to bilo presudno.
3: To je sklad, ta mješavina suprotnosti. Ja beskrajno pametan, a ti beskrajno vesela.
2: Hvala ti, ljubav, jesak, idemo!
3: Čekaj, samo još dva tak. Vidi, što se tog braka tiče.
2: Tvog braka, Medo, tvog.
3: Dobro, tvog.
2: Ne mog, nego tvog, to će biti tvoja, zatim i moj brak, Medo.
3: Dobro, što se braka tiče, ja mislim da mi se priređujemo jedno veliko uzbuđenje, jedan veliki poremećaj, ali bez ikakvog vidljivog razloga.
2: Kako poremećaj?
3: Vidi, mi se vidi, Dugo znamo, sve znamo.

0: Znamo.
1: Znači nema poremećaja, Medo.
0: Ti isto onda zašto radimo?
1: Eto, da bi to jednom u životu probao ti.
0: Ja, jevite.
1: Da, ti.
0: Ajme, molim te.
1: Živiš u ovoj sobi već 20 godina. Imaš dva prijatelja, znaš na pamet, tri telefonska broja i riječi pjesme Imperio Argentina. Mrti se malo, živni, oženi se, dobi dijete, Medo, napiste, Medo, razbi bocu u zim. Pa nimi se fenice, razbi auto, Medo. Pa napravi nešto bez razloga, bez razloga, bez smisla napravi onako za mene da i to probaš. Možda ti neće biti bolje, a neće ti biti gore, ne brini.
0: Prestao sam za to, Jelice.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Natjecanje hrvatskih vinara i vinogradara u Baranjskoj županiji ima dugu tradiciju. Prvi susreti i natjecanja su održana u Hrvatskom klubu August Šenoa u Pečuhu, zatim nekoliko godina po nekoj rotaciji išlo se po hrvatskim naseljima, a u zadnjim godinama ulogu domaćina je preuzela Hrvatska, odnosno lokalna samouprava Semelja. Zadnje natjecanje, odnosno dodjela medalja i zahvalnica najboljim hrvatskim vinarima, održano je 17. travnja u Hrvatsko-mađarskom kulturnom centru. Naš je sugovornik predsjednik Hrvatske samouprave Semelja, Mišo Šarošac, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: To nije ovdje počelo, nego u Hrvatskom klubu August Šenoa još davne 1984. godine. Kada je bilo otprilike 12 vinogradara sa 16 vina, onda je bio jedan uspon, veliki uspon, kada smo osnovali u Hrvatskom klubu sa Mišom Hepom udrugu hrvatskih vinogradara, gdje je bilo i takvih godina gdje nam je bilo oko 250 uzoraka. I onda se to smanjilo, pa je udruga kao takva prestala raditi. Tijekom vremena veliki proizvođači su ostali, ovi mali naši vinari, vinogradari su, kak da kažem, ostarili, izgubili se, prodali. Dan danas nas ima par koji na malim parcelama radimo privatno za svoju kuhinju i za svoju dušu. Nastavljamo kao tradicija to vinogradarenje. I sve nam sjemanje, već godinama samo u Semelju organiziramo semeljska i mjesna samouprava, natjecanje regionalnih vinogradara, vinara, tu imamo sada od Muhača preko Vilanja do Pečuha i ostalih od Vršenda, Katoj, Surdukin, Salanta, Udvar i ova naša naselja, odakle imamo uzorke. Lane nas je bilo 57, ove godine sam se ja iznenadio, 81 uzorka imamo, 47 proizvođača i od toga 14 zlatnih medalja, 38 srebrnih i 29 brončanih medalja smo dobili. Mogu reći da sa godinu na godinu sve su kvalitetnija i ljepša vina. Prvo kad sam spomenuo da je bilo 18 uzoraka, pa to su bila mutna vina, nisu bila baš sva vina za popit, ali sada već po boji, po izgledu se vidjelo da su ta vina i svi ovi proizvođači koji još rade, to su, tako reći, blizu vrhunske kvalitete.
3: Naravno, puno toga se promijenilo od početaka, od kada se organizira to natjecanje, ali i trendovi se mijenjaju. Ja sam imao prilike sada pogledati uzorke i vidim da dominiraju bijele sorte, što je interesantno, jer jedno vrijeme bilo je više crnih sorata, pa onda naravno roze je bio jako popularan, a sada opet u novije vrijeme bijela sorta je jako popularna.
2: Treba znati to da ako ćemo okolicu Mohača, Vršendu i Surduki pogledat i okolina Pečuha i tu je i Semelj, tu su uvijek bijele sorte bile one koje su dominirale, ali tu je i Vilanj i druge regije u županiji gdje se preferira više crno vino, odnosno te sorte.
3: Ko je bio ovaj puta u ocjenjivačkom sudu? Imali ste možda isto takvu ekipu, stručnjake koji su se prihvatili tog posla?
2: Kao svake godine i sada iz Instituta istraživanja vina Petra Teslaka, koji je profesionalac u tome, onda nam je tu bivši suradnik i enolog Instituta za istraživanja vina isto Saboč Seleši, onda gospodin Jožef Čekaj, koji je bivši glavni enolog bio biskupske dinarije, i pored njega Ladislav Kor, osnivač, proizvođač vina u Vršendi i Vilanju.
3: Tko je bio najmlađi natjecatelj ove godine, odnosno najstariji?
2: Nismo to gledali. Ja mislim da starimo malo. Jednostavno promijenila su se vremena, to trebamo priznati. Mladi jure svojim poslom, traže svoju egzistencijalnu pozadinu, prilike, a stariji izumiru. Najstariji može biti oko 75-6 godina, a najmlađi tu oko 30 godina. Ima ko još nastavlja tu tradiciju.